ki radio samarin bang kiden arka na kiden juru njari na kijwengi au naskaiti ara timbitinde.